mig som jag så på samma. Drott och när kudet ägnar tjock och att han på fan. Siffen är mig som jag så på samma.